Jaukas meitenes, visu apkārt ir apgriezt, un notiek nespēj tās, ja mazliet pielicies, un viņām būs ir teiks tā.